0: Aic Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat sa fie Iisus Christos.
3: Războaiele sunt mai bine alimentate decât oamenii, denunță Leon al XIV-lea la Programul Alimentar Mondial. Misiunea permanentă a Sfântului Scaun la Națiunile Unite, sclavia cibernetică folosită de traficanții de persoane. Cu tremur în Venezuela, susținerea Papei și a Bisericii față de populația greu încercată. Bun găsit, stimați ascultătorii, vă spun preot Adrian Dancă, acum la microfon, și din redacție Anca Mărtinaș Giulimondi și Ervin Asmarandei, la emisiunea noastră săptămânală de vineri, 26 iunie 2026. Magisterul Papei în prima pagină a emisiunii.
4: Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù inviando i discepoli in missione.
5: În Evanghelia liturgiei de astăzi, Iisus, trimițându-și ucenicii în misiune, le adresează printre altele acest îndemn: ceea ce eu vă spun în întuneric, spuneți la lumină, și ceea ce vă spun la ureche, predicați de pe acoperișuri, a spus Papa Leon al XIV-lea la locuțiunea care a precedat rugăciunea Îngerul Domnului condusă duminică, 21 iunie, de la fereastra apartamentului pontifical din Palatul Apostolic. Iisus face o paralelă între ceea ce auzim șoptit, adică în taina inimii, și ceea ce suntem chemați să anunțăm tuturor, a mai spus Sfântul Părinte, amintindu-ne că proclamarea Evangheliei este, în primul rând, împărtășirea unei întâlniri personale cu Iisus, unică pentru fiecare dintre noi. Sfântul Toma de Aquino vorbea despre predicare ca despre transmiterea către alții a ceea ce am contemplat, contemplata alis tradere. Și nu ar trebui să credem că a contempla este o experiență exclusivă, rezervată câtorva sfinți sau călugări și eremiți. Cu toții o putem face, a îndemnat Papa, străduindu-ne să păstrăm, printre îndatoririle zilelor noastre, momente de calm în care să ne așezăm în liniște în fața lui Dumnezeu, să ascultăm glasul Său, să încredințăm bucuriile și grijile noastre, să ne revizuim viața împreună cu El. Sfântul Matei, autorul pasajului biblic la care ne referim, a scris pentru comunități care nu aveau o viață ușoară, trebuiau să se confrunte cu ostilități și persecuții, așa cum se întâmplă și astăzi multor creștini în diferite părți ale lumii, iar tentația de a se descuraja și de a ceda oboselii sau fricii era mare. Acum, ca și atunci, a conchis Leon al XIV-lea, este o provocare a rămâne fideli învățăturilor lui Iisus și să fie proclamat cuvântul Său, să răspunde murii cu iubire, aroganței cu blândețe, descurajării cu perseverență.
4: La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli missionari del Signore Gesù, ciascuno secondo la propria vocazione.
5: Fecioara Maria, să ne ajute să fim discipoli misionari ai Domnului Iisus, fiecare după propria vocație. O epocă ce birocratizează solidaritatea și care, în decalajul dintre recunoașterea teoretică a principiilor și implementarea lor concretă, permite ca foametea să fie înghițită de logici geopolitice. Ce configurația ordinii mondiale este capabilă să producă, să reproducă și uneori chiar să normalizeze astfel de condiții? Este întrebarea care a răsunat la sediul Programului Alimentar Mondial, situat în complexul Parco dei Medici, în sud-vestul Romei, pe care Papa Leon al XIV-lea l-a vizitat luni, 22 iunie. Cu câteva ore înainte de sosirea Papei, mașini cu numere de înmatriculare, corp diplomatic, s-au aliniat în fața intrării în Agenția Națiunilor Unite, aducând reprezentanți din diferite țări, cărora suveranul pontifli s-a adresat în aula mare. Papa Leon le-a mulțumit lor, precum și angajaților adunați cu familiile lor în grădina de afară, pentru angajamentul de a salva vieți în situații de urgență și de a oferi asistență alimentară în conflicte și dezastre naturale.
6: Your institution's commitment resonates profoundly with the Catholic Church's mission to uphold human dignity and to foster fraternity rooted in the gospel's call to love our neighbor.
5: Angajamentul instituției dumneavoastră rezonează profund cu misiunea Bisericii Catolice de a proteja demnitatea umană și de a promova fraternitatea, înrădăcinată în chemarea evanghelică de a iubi aproapele. Împărtășim sarcina urgentă de a combate foametea și malnutriția, abordând în același timp cauzele structurale care le alimentează. Un fenomen care, așa cum se observă în enciclica Magnifica Humanitas, este profund marcat de criza sistemului multilateral și de fragmentarea ordinii mondiale. Papa Leon al XIV-lea constată declinul de la un front comun la unul dezordonat și conflictual, dominat de un climat generalizat de neîncredere. La toate aceste probleme, Papa a oferit o soluție, o revenire la cooperarea multilaterală, deoarece niciun stat astăzi nu poate aborda singur provocările globale și nici nu se poate construi o pace durabilă fără ea. Invitația de a merge împreună în armonie fraternă trebuie să devină principiul călăuzitor. De aici apelul către guverne și popoarele lumii să-și reînnoiască și să-și consolideze angajamentul, să crească resursele alocate luptei împotriva foametei și a cauzelor sale profunde și să înlăture obstacolele care împiedică ajutoarele să ajungă la cei aflați în nevoie. Cele două părți ale liturghiei, liturgia cuvântului și liturgia euharistică, au fost în centrul catehezei prezentată miercuri, 24 iunie, de Papa Leon al XIV-lea în piața Sfântul Petru. Papa a continuat astfel seria catehezelor dedicată Conciliului Vatican al II-lea și a vorbit despre Constituția dogmatică Sacrosanctum Concilium.
4: Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo.
5: Când Sfântul Augustin dorește să explice misterul trupului lui Hristos celor nou botezați, a spus Papa Leon, el revine la pasajul din Sfântul Paul, pe care tocmai l-am auzit. Voi sunteți trupul lui Hristos și membru fiecare în parte. Și adaugă, este misterul vostru pe care îl primiți. La ceea ce sunteți, răspundeți. Amin. Iar răspunsul vostru este ca semnătura voastră. Vi se spune, trupul lui Hristos. Și răspundeți. Amin. Fiți așadar mădulare ale trupului lui Hristos, pentru ca aminul vostru să fie adevărat. Fiți ceea ce vedeți și primiți ceea ce sunteți. Imediat după ce amintește ultima cină a lui Isus, a subliniat pontiful, Constituția despre liturgie vorbește despre Euharistie cu aceste accente augustiniene. Pentru creștini, a lua parte la masa Domnului înseamnă să fie instruiți prin cuvântul lui Dumnezeu, să se hrănească la masa trupului Domnului, să aducă mulțumire lui Dumnezeu. Primindu-l în cuvântul său și în Euharistie, devenim ceea ce primim. Devenim trupul al cărui cap este Hristos cel înviat, așezat la dreapta Tatălui, care ne pregătește un loc în cer. Euharistia este astfel sacramentul împărăției care vine, este pâinea călătoriei, care ne conduce spre patria cerească, până la fericita zi când Dumnezeu va fi totul în toți. Atunci când participăm la Euharistie, suntem invitați să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și să ne hrănim la masa Domnului, unde El se oferă Tatălui. Aceste două părți ale liturghiei, liturgia cuvântului și liturgia euharistică, sunt atât de strâns unite între ele, încât constituie un singur act de cult. Începutul capitolului al doilea al Constituției despre liturgie este țesut cu referințe la marele râu al tradiției, care vine de la părinții bisericii până la noi, a conchis Papa Leon, la cina cea de taină în noaptea în care a fost vândut. Mântuitorul nostru a instituit jertfa euharistică a trupului și sângelui său, pentru a perpetua de-a lungul veacurilor jertfa crucii până la a doua sa venire și pentru a încredința astfel miresei sale prea iubite, biserica, memorialul morții și al învierii sale, sacrament al pietății, semn al unității, legătura carității, ospăț pascal în care îl primim pe Hristos. Sufletul este copleșit de har și ne este dată chezășia gloriei viitoare.
4: Pater noster, qui es in celis.
5: Audiența generală s-a încheiat cu rugăciunea Tatăl nostru cântată în limba latină și cu binecuvântarea apostolică a pontifului roman, binecuvântare ce ajunge prin mass media la toți cei care o primesc în spirit de credință.
4: Dominus

0: Ascoltați un program Radio Vatican. Câteva repere în continuare din activitatea Sfântului Scaun.
1: La tehnologia può essere molto buona e ci serve per tante cose, però quando ci troviamo insieme così, infatti, non è necessario avere in mano in tutti i momenti il cellulare, il telefonino o il tablet.
2: Tehnologia poate fi foarte bună și ne este utilă pentru multe lucruri, dar când suntem împreună, nu este necesar să ținem în mână tot timpul telefonul mobil sau tableta. Și, de fapt, suntem fericiți când, uneori, nu suntem legați de tabletă sau de telefon. Astfel l-a spus Papa Leon participanților la inițiativa Estate Ragazzi in Vaticano, întâlnindu-i luni 22 iunie în Aula Paul al VI-lea din Vatican. Sfântul Părinte a avut un dialog liber cu copiii și adolescenții participanți la inițiativa estivă anuală Estate Ragazzi in Vaticano, Vara copiilor în Vatican, cu desfășurare între 15 și 31 iunie, în incinta statului cetății Vaticanului. Dedicată copiilor și adolescenților, fii ai angajaților din Vatican, inițiativa anuală, organizată de guvernatoratul statului cetății Vaticanului, dispune de spații special amenajate și echipate, programul incluzând activități ludice, recreative și sportive, printre acestea și accesul la o piscină amenajată cu această ocazie. Inițiativa a prevăzut un program diferit și detaliat pentru fiecare săptămână, incluzând jocuri în echipă, activități sportive, ateliere artistice, activități educative, spectacole și surprize zilnice. În cadrul întâlnirii cu Sfântul Părinte, unul dintre copiii participanți i-a adresat pontifului întrebarea:
3: Caro Papa Leone, qui, all'estate ragazzi, ci divertiamo un mondo senza...
2: Dragă Papa Leon, aici, la estate ragazzi, ne distrăm de minune, fără telefon, și știm că toate aceste activități sunt posibile datorită dumneavoastră. Dar trebuie să recunoaștem că, în restul anului, când ne întoarcem acasă, este aproape imposibil să ne despărțim de ecranul telefonului mobil. Adesea ne simțim cumva prizonieri ai lumii digitale și ne temem să nu-i pierdem din vedere pe prietenii noștri adevărați sau să ne închidem în lumea noastră. Cum putem fi campioni ai tehnologiei, folosind-o pentru a face lucruri frumoase, fără a-i uita pe prietenii care ne sunt alături? Răspunzând liber, Papa Leon al XIV-lea a spus:
1: Sono molto contento di trovarmi qui con voi questa mattina. Bene.
2: Mă bucur foarte mult să mă aflu aici cu voi în această dimineață. Bine, cum să ne detașăm puțin de ecran? Cam asta este întrebarea. În acest moment, dacă văd bine, doar unul dintre voi are un telefon în mână și asta pentru a face o fotografie, dar nimeni altcineva nu-l are, nu-i așa? Așadar, un lucru important. Tehnologia poate fi foarte bună și ne este utilă pentru multe lucruri, dar când suntem împreună, nu este necesar să ținem în mână tot timpul telefonul mobil sau tableta. Și, de fapt, suntem fericiți când, uneori, nu suntem legați de tabletă sau de telefon. Este foarte important să ne facem prieteni, să ne întâlnim, să ne jucăm împreună, poate chiar să învățăm împreună ca persoane umane, nu ca niște calculatoare sau mașini, ca niște roboți tehnologici. Suntem ființe umane, persoane, iar contactul cu ceilalți este foarte important. Așadar, acesta ar fi primul lucru. La felci in famiglie, famiglia care se reunește.
1: Non è sufficiente che stiamo tutti lì ognuno guardando il suo telefonino.
2: Nu este suficient să fim toți adunați într-un loc, dar fiecare uitându-se la telefonul său mobil. Este foarte important să învățăm să dialogăm, să conversăm, să ne simțim bine împreună cu ceilalți, să ne jucăm împreună și chiar să ne rugăm împreună, pentru că chiar dacă putem avea Biblia și câteva rugăciuni în telefonul mobil, Dumnezeu nu vrea să se uite la telefonul mobil. Dumnezeu vrea să se uite la inimile noastre, la viața noastră.
1: Dio non vuole guardare il telefonino, Dio vuole guardare i nostri cuori, la nostra vita.
2: Între 24 și 26 iunie a avut loc la Praga, în Republica Cehă, cea de-a 96-a adunare generală a EBU, Uniunea Europeană de Radiodifuziune, organizația care reunește 113 instituții publice de radiodifuziune și televiziune din 56 de țări. Printre acestea se numără și Radio Vatican, care este membru fondator al EBU. Printre temele reuniunii, inteligența artificială și contextul geopolitic internațional actual. Evenimentul s-a desfășurat la Cubex Center din Praga și a fost găzduit de televiziunea și radioul public ceh. Cum se va schimba peisajul mediatic european în era inteligenței artificiale? În ce măsură vor afecta marile crize internaționale informațiile din serviciul public de pe vechiul continent? Care va fi echilibrul corect între o comunicare din ce în ce mai digitalizată și garantarea unor știri de calitate pentru a permite liderilor și cetățenilor europeni să ia decizii în cunoștință de cauză? Acestea au fost câteva dintre temele importante aflate în centrul adunării generale a Uniunii Europene de Radiodifuziune, EBU.
4: Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente, perché liberamente.
2: Traficul de persoane este o formă contemporană de sclavie și o gravă încălcare a demnității umane dăruită de Dumnezeu. Astfel a evidențiat monseniorul Ettore Balestrero, observator permanent al Sfântului Scaun, pe lângă Organizația Națiunilor Unite și alte organizații internaționale cu sediul la Geneva. Prelatul a luat cuvântul în cadrul celei de-a 62-a sesiuni ordinare a Consiliului pentru Drepturile Omului, care a avut loc la Geneva pe 22 iunie. Intervenind în contextul expunerilor cu privire la situația legată de traficul de persoane, în special de femei și copii, prelatul a spus: un copil victima traficului de persoane este în primul rând o victimă care necesită protecție, compasiune și îngrijire, precum și șansa de a se reabilita și nu pedepsirea pentru faptele comise ca urmare a exploatării la care a fost supus.
0: La finalul emisiunii, ca de obicei, un grupaj de știri din viața bisericii. Începem această pagină de știri din viața bisericii cu situația din Venezuela, unde două cutremure, unul de 7,2 și altul de 7,5 grade Richter, au avut loc în seara de 24 iunie. Cele două mișcări seismice de la ora locală 18:04 au fost resimțite în cea mai mare parte a țării latinoamericane, dar în mod special în regiunea de coastă la Guaira. Potrivit unui bilanț provizoriu disponibil la ora acestei emisiuni, 235 de persoane și-au pierdut viața, 4.300 au fost rănite, iar aproximativ 49.000 sunt încă date dispărute. În ansamblu, au fost afectate aproximativ 70.000 de familii, iar UNICEF susține că aproape 4 milioane de copii trăiesc în regiunile afectate de cutremur. Asociația de Drept Pontifical Ajutor Bisericii care suferă a transmis că printre clădirile grav afectate se află numeroase biserici, case parohiale și instituții ale bisericii. Alte clădiri care aparțin bisericii au suferit pagube ușoare, dar și-au deschis ușile pentru primirea familiilor care nu se pot întoarce la locuințele lor. Arhiepiscopul de Caracas, Monseñorul Raul Biord Castillo, a făcut turul parohiilor afectate pentru a se relaționa personal la situația reală, declarând că multe din acestea au suferit pagube structurale serioase. Potrivit prelatului, printre cele mai afectate edificii de cult se numără chiar Catedrala din Caracas și aproximativ vreo 10 biserici parohiale, dar dificultățile de comunicare provocate de întreruperea curentului electric și a conexiunii la internet au făcut imposibilă cunoașterea precisă a consecințelor. La Naurali, a spus Monseñorul Biord Castillo, acoperișul navei din dreapta s-a prăbușit, în timp ce în localitatea Paguita, biserica și casa parohială sunt la pământ. Preotul paroh a scăpat cu viață ca prin minune. Din dieceza de La Guaira, în regiunea cea mai afectată, episcopul Pablo Modesto González Pérez a spus că seminarul diecezan, susținut anual de Asociația Catolică Amintită, a fost afectat de o manieră serioasă de cutremur. Suntem fără curent electric și am fost afectați cu toții. În seminar, multe ziduri s-au prăbușit. În acest moment, a spus prelatul câteva ore după cutremur, suntem în parcarea stadionului și așteptăm pompierii pentru evaluarea clădirii ca să știm ce avem de făcut. În pofida pagubelor suferite, Biserica din Venezuela a reacționat în cel mai scurt timp posibil în fața situației de urgență. Multe parohii, a spus arhiepiscopul, au primit lumea înfricoșată oferind un adăpost peste noapte. Am activat imediat rețeaua de solidaritate prin Asociația Caritas. În câteva zile se vor efectua inspecții tehnice pentru a vedea care biserici pot fi redeschise. La rândul său, directorul de proiecte al Asociației Ajutor Bisericii care suferă, Marco Mengalia, a afirmat că Venezuela a fost o țară prioritară pentru caritatea noastră timp de mai mulți ani. Prioritatea acum o reprezintă populația. Biserica face ceea ce a făcut întotdeauna în timpurile de criză, își deschide ușile, îi însoțește pe cei care și-au pierdut totul și aduce speranța acolo unde s-a instalat frica. Cerem binefăcătorilor și prietenilor noștri să însoțim împreună biserica locală în aceste timpuri grele prin ajutorul nostru și rugăciunea noastră, a mai spus Marco Mengalia. Numeroase inițiativele din alte țări pentru a veni în ajutorul populației, inclusiv din Uniunea Europeană, de unde au pornit 8 echipe de protecție civilă din diferite țări. Din sectorul privat, de asemenea, a luat inițiativa Starlink, serviciul de internet prin satelit al companiei SpaceX, care furnizează conexiuni gratuite până în 25 iulie în zonele afectate și distribuie noi terminale pentru refacerea comunicațiilor. La câteva ore după aflarea știrilor despre cutremurul din Venezuela, Papa Leon al XIV-lea a trimis prin elemosinarul apostolic un prim ajutor pentru populația locală. Prima tranșă de aproximativ 100.000 de euro a fost decisă după contactele cu nunțiul apostolic de la Caracas, Monseñorul Alberto Ortega Martin, și cu arhiepiscopul de Caracas, Monseñorul Raul Biord Castillo. Atenția papei și a bisericii catolice rămâne constantă în aceste zile pentru ca, la indicațiile bisericii locale, să se transmită ajutorul așteptat. Din Venezuela trecem pentru a spune astfel Atlanticul și mergem în Africa, unde un preot paroh a fost ucis în Sudan după ce a denunțat furtul de medicamente. Este vorba de părintele Yuhanna al-Amin, parohul bisericii Sfântul Vincențiu din Cauda, răpus pe 19 iunie împreună cu alte două persoane pe munții Nuba. Știrea preluată de agenția ACI Africa a fost dată de Fundația de Drept Pontifical Ajutor Bisericii care suferă, citând surse locale, potrivit cărora asasinarea ar fi un gest de represalie împotriva preotului, care a făcut o reclamație oficială privind furtul de medicamente primite de parohie în beneficiul bolnavilor și al populației locale. Regiunea munților Nuba este afectată în ultimii ani de tensiuni tribale și de numeroase conflicte interne între grupările armate. Cauda este principalul centru din această regiune, controlată de autointitulata Mișcare de Eliberare a Poporului Sudanez de Nord. Potrivit Asociației de Drept Pontifical Amintită, deteriorarea situației generale a securității, împreună cu ciocnirile armate și tribale, a dus la plecarea mai multor preoți și persoane consacrate din regiune. Cu toate acestea, părintele Yuhanna a ales să rămână în comunitatea pe care o slujea, devenind unul din puținii preoți încă activi în această zonă lovită greu de violențe, rolul său depășind cu mult slujirea de asistență spirituală. De adăugat că uciderea părintelui Yuhanna al-Amin este ultima dintr-o serie de episoade de violențe care au lovit biserica din Sudan în ultimii ani. În iunie 2025, preotul Luca Jomo, preot din dieceza de Olobeid, a fost ucis în timpul unui atac armat în orașul El Fasher. Cu câteva luni înainte, episcopul de El Obeid, Yunan Tome Andali, a fost bătut de oameni înarmați la întoarcerea sa în dieceză, lăsându-l la pământ cu răni grele. Mergem acum în India, unde Ministerul de Interne a notificat noile regulamente de aplicare a legii din 2010 privind contribuțiile financiare din străinătate pentru organizațiile non-guvernamentale, asociațiile civile și cele religioase de pe teritoriul țării. Noile dispoziții introduc o listă strictă cu 105 activități permise, iar organizațiile sunt obligate să precizeze care dintre ele intenționează să le financeze prin fonduri din străinătate. În paralel, guvernul a propus înființarea prin lege a unei agenții naționale de control a organizațiilor non-guvernamentale. În timp ce apărătorii propunerii consideră că noile măsuri sunt un instrument necesar pentru a limita influența capitalului străin, organizațiile societății civile indiene, prin asociații civice și grupuri religioase, deploră această nouă înăsprire birocratică ce complică semnificativ activitatea socială, educativă și umanitară.

Mulțumindu-vă pentru atenție la finalul acestei emisiuni săptămânale, vă amintim că pe 29 iunie, solemnitatea Sfinților Apostoli Petru și Paul, în întreaga biserică, se organizează o colectă pentru ajutorarea Sfântului Părinte în activitățile sale de caritate. Este vorba de obolul Sfântului Petru. Și vă lăsăm cu un îndemn de a sta alături de Sfântul Părinte și de misiunea sa de caritate în lumea de astăzi. Să mergem împreună cu Papa. Să-l ajutăm pe Sfântul Părinte în misiunea sa de pace, de speranță, de caritate. Susține-l pe Sfântul Părinte. Donează la obolul Sfântului Petru. Accesează site-ul www.obolodisanpietro.va. Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus.